Wishy wishy wishy pambili. Ey, funda ganja ni baskili. Uyele muva tata mi. Engithi khalimba zebalini. Ey, wishy wishy pambili. Ey, funda ganja ni baskili. Ey, uyele muva tata mi. Engithi khalimba zebalini. Ey, ay suku yangjo.